Kang Antos Tabu 11:53. Mang Sawana jan duhur. Lagu Umang gak nyanggakeun. Hulu kuda tah. Kadek yang maiz kita anggar hulu kuda.

lagu anjang tidak dang galuh mangga nyanggakeun. Dina lagu lain jodoh ayana sing sabri sing

Geus di non geus ditakdirkeun ku Gusti kan kudu kitu. Miun bibit ti mana eta kadu nu leubeut cenah mang kegeus aya hujan balik aing rek melak eta nu sahabieu kadu leubeut mang eca rerencangan SIM kuring. Rencangan SIM kuring tadi batu curi gaduan bawor leubeut. Kamangna bijil deui kitu maksudna mah. Halus hek bawor. Kabita. Orang melak pokona pe urang lah. Hayang nyobaan bawor kos kumaha ieu mah kahayang-hayang teu da ya tatarukana mumu jeung kabeluang.